Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo neke od snimaka sa jednog od šest albuma objavljenih pod nazivom Amerikanci. Riječ je o živim snimcima dijela, kako to i naslov sugeriše, američkih kompozitora, koje je realizovao maestro Leonard Bernstein, dirigujući Los Angeles i Njujorškom filharmonijom. U knježici koja prati ove snimke stoji da je Bernstein bio neumorni promotor američke muzike i da je tokom karijere i proizveo mnoga djela. Za buduće generacije ostavio je impresivni broj snimaka. A sada je o kompozitoru čije djelo prvo slušamo. Aaron Copland, koji je živio od 1900. do 1990. bio je američki kompozitor i usto kritičar, pisac, pedagog, pijanist i dirigent. Kolege i kritičari dali su mu nadimak dekan američke muzike. Bernstein je bio veoma povezan sa svojim starijim kolegom i ne samo da je izvodio, nego i često snimao njegova djela. U narednim minutama slušamo neka od njih. El Salon Mexico, za simfonijski orkestar u kome se sasvim očekivano prepoznaju motivi iz meksičke narodne muzike. Naime, četiri melodijske teme bazirane su na notnim zapisima koje je Copland kupio tokom više posjeta toj zemlji za vrijeme četverogodišnjeg rada na djelu od 1932. do 1946. Snimak je sa izvedbe u Avery Fisher Hallu u Njorku 1989. godine.

izvođenju Njujorške filharmonije i pod ravnanjem Leonarda Bernsteina slušali smo El Salon Mexico Erena Coplanda. Bernstein je bio veoma povezan sa ovim svojim starim kolegom i ne samo da je izvodio, nego i često snimao njegova djela. U narednim minutama čućemo još jedno, koncert za klarinet. Snimak je također sa izvedbe u Avery Fisher Hallu u Njujorku 1989. godine. Solista je Stanley Drucker.

6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Urednički kolegijum BHRT-a pokreće inicijativu za podnošenje tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i odgovornih u državnom parlamentu i savjetu ministara zbog nepoštovanja zakona o javnom RTV sistemu. Od sutra se obustavlja dio programa zbog teške financijske situacije i blokiranih računa. Emitovanje emisija BHT uživo i vikend izdanja Jutra za sve bit će obustavljeno. BHRT upozorava da više ne može slati ekipe na teren. Zbog blokade računa upitni su i televizijski prenosi utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson bit će saslušan danas pred Odborom za spoljnu politiku Senata Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Johnson je zvanično nominovan u junu ove godine, ali se zbog velikog broja kandidata za diplomatske funkcije saslušanje čekalo sve do sredine septembra. Očekuje se da će pitanja biti usmjerena na sprovođenje politike aktuelne administracije u Vašingtonu prema Bosni i Hercegovini. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope danas završava trodnevnu predizbornu posjetu Bosni i Hercegovini u kojoj borave s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar. Tokom boravka u našoj zemlji razgovarali su sa najvišim državnim zvaničnicima, ali i sa predstavnicima entitetskih institucija kao i predstavnicima diplomatske zajednice i civilnog društva. Po završetku posjete u saopštenju za medije javnost će biti informisana o detaljima posjete i razgovora. Broj žrtava nakon urušavanja zgrade u Gazi porastao je na 21, a 25 osoba je povrijeđeno. Spasilačke ekipe izvukle su više od 40 ljudi iz ruševina, a očekuje se da će broj žrtava rasti jer se ispod ruševina i dalje traga za desetinama ljudi. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Brčkom je 12 stepeni, Banja Luci 13, Mostaru 17, u Neumu 21 stepen. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 21, a najviša dnevna od 23 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: 17. septembra u Pravoslavnoj crkvi je sjećanje svetog Petra Dabrobosanskog. Petar Zimonjić, rođen je 24. juna 1866. godine u Grahovu. Osnovno obrazovanje je stekao kod kuće, a zatim upisao bogosloviju u Reljevu 1833. godine. Završivši srednje obrazovanje, uputio se u Ukrajinu na Pravoslavni bogoslovski fakultet u Černovicu. Nakon završetka studija postaje suplent 1893. godine, pa potom profesor 1895. godine u Bogoslovskom učilištu u Reljevu. Na ovoj poziciji ostaje sve do školske 1900. 1901. godine. Zamonašio se u manastiru Žitomisliću 1895. godine. Čin arhimandrita je dobio 1903. Završni stadijum njegovog uspona dolazi na Đurđevdan 1903. godine, kada postaje mitropolit Zahumsko-Hercegovački. Izabrao ga je carigradski patrijarh Joakim III. Na zasjedanju sinoda. Konačnu dozvolu dobio je 8. maja 1903. godine od Bečkog dvora. U njegovo vrijeme podignut je mitropolitski dvor u Mostaru. Nakon završetka Prvog svjetskog rata, aktivno se uključio u obnovu Srpske pravoslavne crkve i uspostavljanje patrijaršije. Tom prilikom biva premješten na poziciju mitropolita Dobrobosanskog kraljevim ukazom 7. novembra 1920. godine. Do 1935. pod njegovom upravom sagrađeno je ukupno 81 crkva i kapela. 12. maja 1941. godine ustaške vlasti su uhapsile mitropolita, te je nakon nekoliko dana prebačen u Zagreb. Iz Zagreba je prebačen u ozloglašeni logor Gospić, gdje je preživio mučenja i tu mu se gubi svaki trag. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve je proglasio mitropolita Petra za sveštenomučenika 1998. godine. Njemu su posvećeni hramovi u Danićima kod Gacka i Vojkovićima u istočnom Sarajevu, kao i bogoslovija u Foči. Katolici 17. septembra slave svetu Hildegardu iz Bingena, poznatu i kao Sibila Srajne ili kao Čudo 12. vijeka. Bila je njemačka redovnica Benediktinka, mističarka, književnica, muzičarka i naučnica. Rođena je 1098. godine. Roditelji su je sa 8 godina dali na vaspitanje redovnicama u Benediktinski samostan. U 15. godini Hildegard je i sama postala redovnica. Bila je savjetnica mnogih uglednih građana. Sačuvan je veći broj njenih pisama i rasprava, koje su uz njene pjesme na latinskom jeziku zanimljivi dokumenti iz vremena krstaških ratova. Objavila je mnoga djela i bavila se teologijom, medicinom, botanikom, etikom i kosmologijom. Oko 1151. godine komponovala je liturgijsku dramu s moralnom poukom pod naslovom Ordo Virtutum. Osnovala je samostane Rupertsberg i Eibingen. Preminula je 17. septembra 1179. godine. Poštuju je i katolici i protestanti. Papa Jovan XXII. Proglasio je Hildegardu 1326. godine blaženom, a Papa Benedikt XVI. Potvrdio je 2012. godine njenu svetost.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: strangaju.
1: Jedan od najboljih filmova o osveti, koje je svjetska kinematografija zabilježila, snimljen je 2003. godine, a djelo je južnokorejskog reditelja Chan-wook Parka. Riječ je o drugom dijelu Parkove trilogije o osveti, nakon Simpatije za gospodina osvetu i prije Simpatije za Gju osvetu. Nastalo prema mangi, ostvarenje Chan-wook Parka predstavlja žanrovski spoj misterije, akcije, drame i trilera, te stilsku kombinaciju eksplicitnog nasilja Quentina Tarantina i jezovite napetosti Alfreda Hitchcocka, čiji je glavni protagonista korejski biznismen koji, nakon što je 15 godina proveo zarobljen u sobi, odluči pronaći i ubiti osobu koja ga je zatvorila. Inspirisan grčkom tragedijom, odnosno mitom o Edipu, te rapidnim razvojem reality showa, Oldboy je dojmljivo filmsko ostvarenje o slobodi i istini, te osveti kao suštinskoj ljudskoj potrebi, uz neizostavno pitanje kao njenim vjernim pratiocem. Šta nam ostaje nakon što se osvetimo?

0: 4 mjeseca, 3 sedmice i 2 dana. Kristijan Mundžiju.
1: I da banj?
2: 3 mjeseca, no? To će ide fokut.
0: Rumunski novi talas je došao iznenado, baš kao i rumunska revolucija 89. godine u vremenskoj razlici od nekih 20 godina. Naime, film Smrt gospodina Lazarescua, Cristia Piua, 2006. godine osvaja posebnu nagradu Uncertain Regard, a zatim komedija o godišnjici rumunske revolucije 12.08 istočno od Bukurešta biva nagrađena Zlatnom kamerom 2006. godine. Da rumunska kinematografija postaje jednom od najzanimljivijih u Evropi, bilo je jasno godinu dana posle, kada je Zlatnu palmu osvojio film 4 mjeseca, 3 sedmice i 2 dana, Kristijana Mundžijua. Upravo će moralna dvojba ovoga filma, čija centralna narativna linija, prati borbu dvaju studentica koje žele izvesti ilegalni pobačaj u komunističkoj Rumuniji, odrediti dalje razvijanje rumunske kinematografije i predstaviti njena osnovna izražajna sredstva. Dugi statični kadrovi

krupni planovi lica, oskudna paleta boja, naturalizam, te sukob čovjeka i društvenih i političkih sistema. Upravo koristeći ove filmske elemente, te znatno se približavajući dokumentarnom filmskom rodu, 4 mjeseca, 3 sedmice i 2 dana na gledatelja prenosi složen i nadasve raznovan

0: 9:32, idemo do Automoto Saveza Republike Srpske saznati kakvo je stanje na putevima. Dobar dan, želim Danijeli Tarlać.
1: Dobar dan, želim i ja vama. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Sporije odvijanje saobraćaja može se očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova režim u odvijanju saobraćaja je izmijenjen na autoputu Gradiška Banja Luka, Makovljani, Glamočani, te na magistralnim putevima Kvašnice Šargovac, u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lomovita Ivanjska, Kozarac Lomovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepenica i Brčko Lončari Obudovac. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, Prevoj Romanija, saobraćaj se odvija usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajčecina Rika u mjestu Podmilače saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici na magistralnom putu u Orašju. U toku su i sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16:30 časova saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno, do slušanja.
0: Hvala vam lijepo, Danijela. Vama također ugodan ostatak dana. Poštovani slušatelji, bila je to Danijela Tarlać.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Banja Luka, Sarajevo i Zenica 13, Doboj i Tuzla 14, Bihać 16, Trebinje 17, 18 stepeni u Mostaru, 21 u Neumu, najtoplije u Gradačcu 23 stepena. Danas se očekuje sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, a poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša. Puše slab vjetar na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, od petka se očekuje češća na oblačenja, kiša i lokalni pljuskovi. U petak ponegdje moguća i grmljavina, padavine se uglavnom očekuju u drugome dijelu dana, a subota će biti još nestabilnija.

napada koji je okarakterizovala kao još jedan ruski ratni zločin. Vodostaj rijeke Sane u Sanskom mostu danas je na najnižem nivou posljednjih nekoliko decenija i iznosi 69 cm. Nedostatak padavina direktno se odražava na izdašnost vrela rijeke Sane i njenih pritoka, zbog čega je izrazito nizak nivo vode zabilježen i na manjim vodotocima na području Sanskog mosta i okolnih naselja. Obilnije i dugotrajnije padavine bile bi ključne za povećanje izdašnosti izvora i pritoka te postepeni oporavak vodostaja Sane. Prema posljednjima mjerenjima u Foči je 13 stepeni, Livnu 14, Sarajevu i Banja Luci 15, Brčkom i Tuzli 18, Trebinju 19, Mostaru 21 i u Neumu 23 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Pozicija broj 11.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why

0: pozicija broj 8.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama muzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio singl i video spot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju.

0: Politički marketing.
1: Samo je za ja. Samo je za Begović.
0: Politički marketing.
2: Pozicija broj 7.
3: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.

0: Pozicija broj 6.
1: Nakon tri energična singla kojima su najavili novi studijski album, grupa Retro nedavno je objavila pjesmu Ti znaš, četvrti singl koji donosi potpuno drugačiju atmosferu i otkriva intimniju stranu benda. Riječ je o pop-rock baladi koja govori o neuzvraćenoj ljubavi, unutrašnjim dilemama i emocijama koje često ostaju neizgovorene. Muziku i tekst potpisuje Armin Alagić, dok aranžman zajednički potpisuju članovi benda. Pratite grupu Retro, stvar se zove Ti zna.

0: Pozicija broj 4.
1: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihodžić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, single se zove Vrati mi ljubav.

0: pozicija broj 3.
1: Banjalučki rock band Čarna objavio je novi singl Ne zovi me, koji je od sada dostupan na svim digitalnim muzičkim platformama uz prateći video spot. Pjesma je snimljena pod producentskom palicom Dražena Kecmana, dok tekst potpisuje banjalučki muzičar Bojan Mađar Zdoje. Muziku i aranžman zajednički su kreirali članovi benda, ostajući vjerni svom autentičnom rock izrazu. Oni su Čarna, stvar se zove Ne zovi me.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Moconja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolazi iz različitih muzičkih priča, okuplja ih zajednička želja da stvaraju autorsku rock muziku bez kompromisa. Pratite Queen of Hearts, band se zove Freddy's Friends.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo djela kompozitora raznih epoha i podneblja koji su se sa uspjehom okušali u različitim muzičkim formama. Slušat ćemo djela Johana Sebastiana Baha, Giuseppe Tartinija, Franz Anton Hofmeistera, Franca Lista, Johana Svencena i Aleksandra Glazunova. A na početku Siciliano iz klaverskog koncerta u E-duru Johana Sebastiana Baha.

Jacek Muzik i Daniel Kerdelević kao solisti uz Buffalo filharmonijski orkestar i pod ravnanjem Joan Faleta izveli su treći stav koncerta za dvije horne u S-duru Franca Antona Hofmeistera. A sada slušamo mađarsku rapsodiju broj 2 Franca Lista. Izvodi Filharmonija Hungarika, a diriguje Vili Boskovski.

0: Priče o bosanskim ženama, autorice Dragane Tomašević, čitala Jovana Kostić, tonska snimateljka Dženita Fakić, urednica Sanija Seljihi. Produkcija, dokumentarno-dramski program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: 18. septembra Pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju praznik roditelja svetog Jovana Krstitelja, svetog proroka Zaharije i njegove supruge pravedne Elisavete. Otac Jovana Preteče, sin Varahijin, od roda Avije, porijeklom je bio iz plemena Aronova. Bio je načelnik sveštenika iz roda Avijeva. Žena mu se zvala Elisaveta i bila je kći Sovije, sestre svete Ane, majke svete Bogorodice. U vrijeme cara Iroda, Zahariji se po predanju javio anđeo, koji mu je objavio da će mu žena Elisaveta roditi sina prema molitvama njihovim. Predanje kaže da je tada ostao nijem i nije progovorio sve dok mu se sin nije rodio. Nakon Isusovog rođenja i Irodovog ubijanja novorođenčadi, ubijen je i Zaharije, a 40 dana nakon njegove smrti umrla je i njegova supruga, blažena Elisaveta.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.